U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Death by Rock and Roll, Cutest Ride, prvi program Vigradija. Malo nas još dijeli od sredine dana. Sunce i hoće i neće u pojedinim dijelovima ovdje iznad Banja Luke. Koliko vidim oblaci, mnogi se nadaju da bi mogla da padne ta kiša koja bi nam pomogla da malo prodišemo, mada čisto sumnjam, stvorit će nam samo saunu, ali dobro, sad nećemo u tom pravcu da idemo. Htjela sam nešto drugo da vam kažem, pa mi je ovo palo sad na pamet. Ljudi vole da misle kako smo mi vrsta, kao vrsta, nevjerojatno napredovali. Imamo vještačku inteligenciju, imamo one kvantne računare, letimo u svemir. I onda dođe trenutak kad mjesec na minut i po zakloni sunce i stotine hiljada ljudi dožive kolektivni napade, euforije, sjednu automobile i naprave potpunu paralizu cijele jedne države. Najnoviji dokaz za tako nešto je priča koja stiže iz Španije. Imate jedno malo, mirno planinsko selo, zove se Somosjera, nalazi se na 1440 metara nadmorske visine na sjevernom rubu madridskog regiona. Selo ima tačno 93 stanovnika. Dakle, 93, to čak nije ni polovina jednog prosječnog komšijskog stambenog bloka. Ti ljudi žive svoj miran planinski život dok se na nebu ne desi stvar koja se u tom kraju nije dogodila više od 120 godina, a to je potpuno pomračenje sunca. To je rezervisano za 12. avgust. Dakle, sa jedne osmatračnice koja je na oko 10 minuta vožnje od sela, nebo će se zamračiti na tačno minuti 29 sekundi, pod uslovom naravno da ne bude oblaka. Minut i po, zbog tog minuta i po, ovo selce će od 93 duše preko noći postati i meka za takozvane astroturiste. To je sad moderno, to je sad in. Menadžerka za turizam ove opštine, i to imaju, kaže da je lansiranje njihovog sela na vrh liste najboljih mjesta za posmatranje izazvalo pravu medijsku histeriju. Madrid je tu u komšiluku, stranci već bukiraju letove, opština je ponudila 400 zvaničnih mjesta za registraciju, međutim procjena je da će im na vrata zakucati najmanje 10.000 ljudi. Zamislite da živite u mjestu 93 čovjeka i u jednom trenutku vam dođe 10.000 ljudi u jednom danu. Gdje će ti ljudi da se parkiraju? Odakle voda za sve njih? Šta će da jedu? Gdje će u toalet? Zbog toga sad angažuju i obučavaju volontere i stručnjake za astroturizam da uče ljude kako da bezbjedno gledaju nebo, a da pritom ne naprave opšti kolaps u kompletnoj zemlji. Međutim, nije ovo priča samo o jednom selu, ovo je postala državna stvar. Portparolka španske vlade se oglasila, ponosno najavila da Španija ulazi u centar globalnog astroturizma, jer ovo je tek početak. U avgustu sljedeće godine čeka ih novo pomračenje od 6 minuta, u januaru 2028. i takozvano prstenasto pomračenje. Vlada je morala da formira posebno državno tijelo samo da se bavi organizacijom ova tri događaja. Procjenjuje se da će samo ovogodišnje pomračenje dovesti oko 446.000 dodatnih turista i upumpati još 342 miliona evra u španski budžet. Na Balearskim ostrvima, dakle Majorka, Ibiza, Formenteri već spremaju vanredno stanje u saobraćaju 12. avgusta u 3 popodne, od 3 popodne do 9 uveče. Uvode se drastična ograničenja na 20 glavnih puteva samo da bi spriječili da se ostrva pretvore u jednu ogromnu nepomičnu koloniju limarije. Jer se svaka čast kosmosu i prirodi i spektakl jeste fenomenalan, ali zamislite taj par dok ljudi troše stotine evra, putuju hiljadama kilometara i prave saobraćajni krkljanac epskih razmjera samo da bi minuti pogledali u mrak.

Down the House, dobro poznati vokali, Tom Jones i Cardigans na prvom programu Big Radio. Malo ćemo do današnjeg dana, dobri moji ljudi, da vidimo šta se sve to interesantno izdešavalo. Prvo ćemo krenuti od 1933. godine, na današnji dan rođen je Joe Tex. Ako pitate sad prosječnog čovjeka ko je izmislio hip-hop i rap, reći će vam Jay-Z, ne znam, Tupac ili neki lik iz New Yorka sa onom skupom jaknom, sa onim zlatnim zubima ili nešto slično. Ali ako malo bolje zagrebete po muzičkoj istoriji, shvatit ćete da je Joe Tex radio nešto nevjerovatno još 60-ih godina. I on nije samo pjevao soul i disco, on je pričao preko muzike. I sam taj stil je nazvao rap godinama prije nego što je rap uopšte postao zvanični žanr. Njegovi hitovi poput Hold On To What You Got ili onaj zarazni I Gotcha iz 1972. godine imali su taj, rekla bih, sirovi ritmični govor koji je direktno uticao na ono što danas slušamo. I možda još samo da spomenem, Joe Tex i James Brown imali su jedno od najljućih i najzabavnijih rivalstava u istoriji muzike. Svađali su se oko pjesama, imitirali jedan drugog na sceni, a legenda kaže da je Brown u jednom trenutku čak upao na Joe nastup sa oružjem. To nije bila gluma za društvene mreže kako danas gledamo, to je bila ona čista sirova energija 60-ih. Joe Tex je bio original i bez njega bi današnja muzička scena izgledala potpuno drugačije. A sada idemo u 1956. kada je rođen Chris Forman. Većina ljudi kad čuje ime Chris Forman pita se, ok, ko je sad taj, da li neki sportista ili nešto, ali ako vam kažem da je to lik koji je učestvovao u osnivanju engleskog ska benda Madness i napisao neke od njihovih najvećih hitova, stvari postaju mnogo jasnije. Madness su bili giganti kasnih 70-ih i 80-ih, dok je ostatak svijeta pokušavao da bude onako previše ozbiljan, opterećen nekim depresivnim tekstovima i mračnom estetikom. Madness i Forman su uzeli ritam, duvački instrumenti i napravili energiju koja vas bukvalno natjera da skakućete po sobi, htjeli vi to ili ne. I ono što je fascinantno kod Formana i tog engleskog two-tone pokreta jeste to što su spojili jamajčanski ska sa britanskim punkom. Napravili su nešto što je bilo u isto vrijeme i pametno i zabavno i ritmično i zanimljivo. Bili su radnička klasa koja je pravila muziku za radničku klasu bez onog prenemaganja i bez filozofiranja. Vratimo se sad do Joe Texa koji je otac današnjih hip-hopa, odnosno repa. I Gotcha.

još nešto da dodam na sve ovo? Ne treba. Sve je tako kristalno jasno. Nego za ovo poslednje javljanje u ovom satu, vraćamo se prvo u 1983. godinu, kada je Billy Joel objavio svoj deveti studijski album, An Innocent Man, album sa kojeg svi znate hitove poput Uptown Girl, Tell Her About It ili recimo The Longest Time. Joel je na ovom albumu napravio nešto briljantno, napravio je posvetu muzici 50-ih i 60-ih na kojoj je odrastao, ali sa modernom produkcijom 80-ih, pokazao da dobar stil nikad ne stari, samo onako mijenjao dijelo. Skačemo u 1987. godinu, malo prije spomenuti, grupa U2 zakucava svoj drugi američki broj 1 sa albuma The Joshua Tree. U pitanju je naravno kultna pjesma I Still Haven't Found What I'm Looking For, a sledeće godine pjesma je imala dvije nominacije za Grammy, za snimak i za pjesmu godine. U stvari, dali su glas svima nama koji u 3 ujutru razmišljamo šta uopšte radimo ovdje. Godinu dana kasnije, pretirah malo, ali radi karakterizacije. Samo godinu dana kasnije, 88. dešava se tektonski poremećaj u hip-hopu. Band NWA, odnosno Niggers with Attitude, objavljuje svoj debitanski album Straight Out of Compton. Dok je radio stanicama vladala ona ispolirana, bezopasna pop muzikica, iz ozloglašenog predgrađa Los Angelesa izašla je ekipa klinaca Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E i pljusnula Americi istinu u lice. Bez cenzure, bez uljepšavanja, sirovi onaj ulični dokumentarac o policijskoj torturi i o životu u getu. Mediji su bili u frci, u panici, FBI im je slao upozoravajuća pisma, radio stanice su odbijale da ih puštaju, album je svejedno prodat u milionskim tiražima. Dokazali su da kad je energija stvarna i poruka tačna, nikakva cenzura ne može da zaustavi muziku. Nažalost, 8. avgust je ostao zapamćen i po odlascima muzičkih velikana. 2017. godine, u 81. godini, napustio nas je Glenn Campbell nakon duge borbe sa Alzheimerom. Svi znaju njegove solo hitove poput Rhinestone Cowboy ili recimo Galveston ili ne mogu sad tačno da se sjetim, ništa mi ne pada na pamet, ali Glenn Campbell je bio mnogo više od country zvijezde. On je bio jedan od najtraženijih studijskih gitarista 60-ih godina, dio legendarne grupe muzičara poznate kao The Wrecking Crew, i njegovu gitaru slušate u čuvenim pjesmama kao što su recimo We've Lost That Loving Feeling grupe The Righteous Brothers ili I'm a Believer grupe The Monkees. Čovjek je iz pozadine oblikovao zvuk 20. vijeka, da mnogi nisu ni imali pojma da on stoji iza tih tonova. Godine 2022. napustila nas je Olivia Newton-John u 73. godini, žena koja je obilježila generacije kroz film Briljantin, odnosno Grease i mega hit Physical, ali žena koja se decenijama neumorno i dostojanstveno borila za podizanje svijesti o borbi protiv kancera, ostavljajući iza sebe trag koji nadilazi samu muzičku industriju. I na kraju 2023. godine, u 81. godini, umro je Sixto Rodriguez. Njegova priča je vjerovatno najnevjerovatnija priča u istoriji rock'n'rolla. Priča o kojoj je snimljen čak i onaj čuveni, Oscarom nagrađeni dokumentarac Searching for Sugar Man. Čovjek je početkom 70-ih snimio dva fantastična albuma u Americi koji su potpuno propali. Mirno odložio gitaru i nastavio da radi kao građevinski radnik u Detroitu, rušeći kuće, noseći šut i uopšte ne znajući da su njegove pjesme u Južnoj Africi postale zvanične himne borbe protiv apartheida. Bio je veći od Elvisa u Africi, ali nije imao pojma o tome, da ga navijači i fanovi decenijama kasnije nisu pronašli. To mi je dokaz da eto, prava umjetnost uvijek nađe svoj put do ljudi bez obzira na marketing i finansijske kalkulacije. Sad nećete mi zamjeriti ako se vratim do ovog fantastičnog albuma koji sam spomenula, dakle Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E pod imenom NWA i Straight Out of Compton.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: E sad se bavimo temom koja nam savršeno pokazuje koliko je majka priroda riješila da nam pokaže ko je u stvari gazda. Prvo, današnji dan, ovaj 8. avgust, počeli smo onako fino, uz sunce, ali posle podne su vrlo mogući lokalni pljuskovi, dakle onaj klasični ljetni scenarij, izađete iz kuće, sprži vas sunce, a sat vremena kasnije stojite ispod nečijeg balkona, čekate da potop prođe. Dnevne temperature za danas su projektovane da idu od 26 do 32 stepena, dok bi na jugu trebalo da ide do ozbiljnih 39. Međutim, šta kaže stvarno stanje na terenu? U Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Prijedoru 28 kao i u Tuzli, u Sarajevu, Doboju i Zenici 29, 30 mjeri Bijeljina, u Trebinju je 35, Neum 37 i Mostar 38 stepeni. E sad, pakao nam tek počinje, odmah da vam kažem. Sutra, 9. avgusta, nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. Od sredine dana prema večeri u planinskim krajevima mogući su povremeni pljuskovi, pa ako bježite u prirodu, ponesite nešto za kišu. Jutro kreće od 14 do 18 stepeni, na jugu do 25, dnevna će ići do 35, na jugu opet do 39 stepeni. I ponedjeljak i utorak zvanično ponovo ulazimo u rernu. Dakle, u ponedjeljak pretežno sunčano i ponovo ozbiljno toplo, jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19, na jugu do 25 stepeni, dnevna od 32 do 38. Utorak slična priča, pretežno sunčano, slab istočni i sjeveroistočni vjetar, jutarnje temperature između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna od 33 do 38, na jugu zemlje do čak 40 stepeni. Dakle, ako ste pomislili da će nas ovaj vikend malo onako rashladiti, možda danas može, evo, čuli ste temperature, prognoza kaže imat ćemo kratke epizode tog blagog pada temperatura, ali ljeto se vraća za 100, a dok mi gledamo kako da izdržimo još jedan toplotni talas koji nam najavljuju, ostatak Evrope već ima ozbiljne probleme. Prvo, Dunav, istorijski nizak vodostaj rijeke, bukvalno je zaustavio dio kruzera i teretnih brodova kod Iloka. I zamislite to, uplatite luksuzno krstarenje rijekom, spremite se za uživanje i onda vas brod jednostavno zaglavi u plićaku jer nema dovoljno vode. U Slovačkoj, u dva naselja blizu Košica, drugog po veličini grada u zemlji, proglašeno je vanredno stanje zbog nestašice vode za piće. Ekstremni toplotni talas ih je spržio do te mjere da ljudi nemaju šta da piju iz slavine. I to vam dovoljno govori u kakvom se stanju nalazi kontinent. I za kraj, Italija, italijanski meteorolozi su izdali upozorenje da je u toku četvrti toplotni talas ovog ljeta, to je ono što dolazi kod nas, a u Napolju je juče izmjereno brutalnih 48 stepeni. Mislim, 48, pa na toj temperaturi se asfalt topi, a kamoli čovjek. I što je najgore, kažu da će ovaj pakao trajati još najmanje, pa evo, nekih 7 dana, sve do 17. pa i više, do 17. avgusta. Tako da, kad pogledate sve ovo, ovih naših 32 do 35 stepeni, djeluje skoro pa prijatno, idealno. Čuvajte se sunce, ljudi, pijte vodu i ostanite naravno uz prvi program Big Radio.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici.